Hif. Hong chi mo lal lam kai tak. Swali. Tumalak tak. Aptaks. Ушко. Илен. Очи морле. Ешете мол. Очи морле пълъх. Сима. Иха сима.